0: Där fick du dagens Ramones. Det var Mark Ramone and the Intruders från skiva med samma namn. Första spår, Can't Take It With You.
1: Come on.

Vad är det kusin du spelar lite sån här manlig stämme som singer om kärlighet, sorg och something. Känner du det var Enrique Iglesias sonen till Julio Iglesias? Ja, nu är sant. Det är många flotta människor där som jobbar för exempel i trafiken på vår fos till och med riktigt visar man drack 300 liter öl. Monica och Tove och Cynthia, där måste stopp när man på jobb och inte ligga sen och höra på Radio Rakel. Det blir så järnvaska av Radio Rakel. Men jag skulle spela en låt för jag kan läsa om den feminism-grejen jag lovade dig. Varsågod.

Ecclesia d'Evangélique Kidjos, mais Singe Mama Africa. Au vieux de pour Anya, fois bande flonk, heureux artiste. Je veux te dire artiste, nous sommes et que c'est le canché Harry Norgue. Nous sommes spilés chauds à musique. Il y a un peu plus d'un de mes nags pour des rues ventes prises. Un sang poème de prise de ligne. Ja, pristelling. Ett lantan. Du har just sett henne på TV. Hon tog helt där med afrikan. Så därför jag har tänkt att läsa en ting alltså i klassekampen. En CD om reproduktion. Flera medier har den sista tiden referat beskrymmande läger som advarar kvinnor mot att vänta med att få barn. Lägerna är beskrymmet både för att det kan bli vanskeligare och bli gravid och för att risken för komplikationer i svangerskap är större än som kvinnan är i slutet av 30-åren. Ofta. Men vilka följer kan det få för både kvinnor och män i heterosexuella relationer hvis de lär sig skrämma av lägestanden och bestämmer sig för att få barn tidigare än de strängt att hade önskat? Nu menar jag självsagt icke och bestrider att kvinnors alder kan ha betydning för reproduktiva möjligheter och hvordan ett eventuellt svangerskap förlöper. Men för det första är det ofta också andra ting som spelar in. Icke minst den gravides allmänna hälsotillstånd. Det är därför att få snävert och kun fokusera på ålder. För det andra lukter lukter lägenhets advarsel av disciplinering. Kvinnors livsvalg bör också idag styras av kroppen. Vi må bara icke tro att vi är fri till att välja ut ifrån andra önsket och prioriteringar. Har du hört på Maka? Varför ska det bli nu? Vet du vad, i Afrika det finns kvinnor som har 40 år och som blir gravid. Jag har några tips till dig om du ska bli gravid. Jag har tre barn, så jag kan tipsa dig om man kan bli fruktbar. Icke tänk på någon. Bara kör, ge gas. Icke till dagen, icke vänta och köpa massor. Så nej, jag måste visa att jag är gravid. Icke gör det. Det kommer, du vill nog bara kasta upp så ta pröver. Och du tog månen på mig. Enkelt och grej. Det var att köra och ge gas. Så icke tänk på prevention. Icke tänk på... Icke tänk att det är någon lag i barn. Nej, tänk på de kvinnor i Afrika. Herregud, vi är inte bara sådana... Vi spelar en låt vi.

dream to me. Tu comme artiste elle. Tu comme artiste écrivez-tu les Radio Raquel. Contact sur pour www.radiooraquel.no. Ce qu'on doit faire, c'est le mailing et les réalités du think. Dans ce moment, on doit appuyer. Tu es la petite Jessica. Elle est LPG. Vise de blé à tout mieux France. Quelle complication grave. Je te pose Joshua, mais Jessica, un mot de spile barène l'autre fois en européen. Ce qu'il faut dire d'abri sur mes afro grave. Mais le snack comme afro et le snack comme horreur artiste. So, ja, en låt som jag ska spela som heter, nej jag vet inte vad det heter, det är från Sam Peace Brown. Vi snackar om urört artister och idoler. Jag har bara en idol och det är min producent Sam Peace Brown. Den låten har jag dedikerat till kona hans ID och tackar på all hjälp du har gjort igår om att konserten min var bra. Jag tackar också min redaktör här på Radio Raquel som dukar upp. Jag tackar alla som var där. Så tänkte jag skulle spela den låt här och så en ting till. Musikens dag. Vi har ju allerede färdigt att planlägga musikens dag och vi har fått en scen på Grönland. Grönlandparken i närheten av politiskt. Du må inte tulla med oss och så. Så du bara kastar dig in i fängsel. Så ja. Musikens dag, vi har en scen som heter African Musician i Norge. Kom och hör den dagen. Vi är nog planlägga nu. Men du får höra först på Sam Peace Brown. Varsågod.

här. Det första var Joker Lover. Mycket låta. Jag tror han har råp i ett brutt när han gjorde en låt här. VP Records har gett den ut igen. På nytt igen. Nu får du tak i den. På vinyl och goda grejer.

Och väst man ska snacka om Palmer låt. Så är det ju denga. Nå tanke Tristan Palmer. Ah, Joker Smoker.

B Records. Men nu, den rhythm så slapp den här uka. Jag heter bara för Ross Beethoven. Rhythm från den rytmen. Många som är med där. Vi må ju spela en favorit, nämligen Cornell Campbell. Campbell. På den jag kallar för Elise av Ludwig van Beethoven. Oj, det bakrummet. Cornell Campbell.

Elliot. Och därför att den kanske har plankat mycket, nämligen Marlon Asher, ute med EP:n sin Ganja Farmer. Du huskar det, jag. Den är med på den EP:n. På nytt igen.

rett ut av Sverige. Der skal vi holde oss I Sverige. Ja, det skal vi. Hei, Martin. Benja går ut ifra Labyrint. Tilbake med ny single I 2026. Hør på denne. Låt det bare hen.

0: från Sverige. Skulle spela som ett gutt av ett 15 års jubileum. Labba Baba heter skiva till Labyrinth från 2011.
1: Tjå bro, vad händer igen?
2: Ingenting, man är inte att jag ser
0: slut. Gör det gutt det här. Hej!

0: Super, lika aktuell idag. Kutte ifrån Labba Baba. Ifrån 2011. Men det går ju ut ena i 2014. 12 års jubileum. Från Garalava Shiva.
1: Hallå! Lyssna jag!

Är det slapp och låta i fjol faktiskt. Men nu är det tillbaka. Lobby. Ska vi spela några svensk favorit så släppa ny låt den här uka. Vi ska över till kapten Röd. Han har släppt det kutte här.

0: Det var Poison Ivy det med Diana Nys.
1: Ja. Nå ska vi till ett band som inspirerade Poison Ivy.
0: Ja, Black Flag.
1: Ja, inspirerade det inte till att dricka så mycket, men inspirerade musiken I hvert fall.
0: Ja.
1: Vi ska höra Depression.